ասրվա ծրագրում դու կարող եք լսել։ Նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։

Հայաստանը լուրջ բնապահպանական ռիսկեր է ներկայացնում տարածաշրջանում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։ Ադրբեջանի համար գյուղատնտեսությունը ոչ միայն տնտեսական ոլորտ, այլև բարենային անվտանգության, տարածաշրջանային զարգացման և ռազմավարական կայունության հարց։ Չնայած վերջին տարիներին իրականացված ենթակառուցվածքային նախագծերն ու պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացմանը, նոր մարտահրավերները պահանջում են ավելի համակարգված մոտեցում առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից գյուղատնտեսության նվիրված հանդիպման ժամանակ հնչեցված ուղերձները նույնպես ցույց են տալիս, որ այս փուլում որոշվում են հիմնական առաջնահերթությունները։ Պետության ղեկավարը հանդիպման ժամանակ նշել է, որ չնայած տարածաշրջաններում գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի և ճանապարհային ենթակառուցվածքները մի ժամանակ լուրջ խնդիրների էին բախվել, իրականացված նախագծերի արդյունքում ընդլայնվել են տարածաշրջաններում կենսամակարդակի և արտադրության հնարավորությունները և ձևավորվել է գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր հիմք։ Նախագահը ընդգծել է, որ բամբակի մշակության, շրջապահության, պնդուկի մշակության, խաղողագործության և այլ ոլորտներում պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուղատնտեսական ոլորտին։ Սուբսիդիաների, արտոնյալ վարկերի, սարքավորումների և պարարտանյութերի աջակցության շնորհիվ բամբակի արտադրությունը 20,000 տոննայից աճել է մինչև 360,000 տոննա, իսկ շրջապահությունը վերականգնվել է։ Այնուամենայնիվ, պետության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել վերջին տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտում նկատվող լճացման վերաբերյալ և հայտարել, որ կպատրաստվի 2026-2030 թվականները ներառող նոր պետական ծրագիր։ Խորհրդակցության ժամանակ հատուկ ուշադրության կենտրոնում էր բարենային անվտանգության հարցը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ ցորենի ինքնաբավության մակարդակը ներկայումս կազմում է ընդամենը 55% և տարեկան երկիրը նրմուծում ավելի քան 1 միլիոն տոննա ցորեն։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է նրմուծումից կախվածություն նվազեցնելու կարևորությունը և կոչ արել ներդրողներին ներդրումներ կատարել երկրում նրմուծող արտադրանքի արտադրության մեջ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթում ընդգծել է մասնավորապես Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի շրջաններում իրականացվող ջրային և հողային վերականգնման նախագծերի ռազմավարական նշանակությունը։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ ազգագրված տարածքներում գյուղատնտեսության զարգացման առաջին քայլերից մեկը ջրային ենթակառուցվածքների վերականգնումն է։ Այս համատեքստում վերակառուցվել են Սուգովուշանի, Սարսանգի, Խաչնչայի, Զաբուխչայի ջրամբարները, իսկ Բարգյուշադի և Հակարիի ջրամբարների շինարարությունը ներկայումս ընթացքի մեջ է։ Նախագահը նշել է, որ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը այն շրջաններն են, որտեղ ձևավորվում է Ադրբեջանի ջրային պաշարների մոտորապես 25%-ը, և այստեղ իրականացվող նախագծերը կարևոր դեր կխաղան ոչ միայն այս տարածքների, այլև շրջակա շրջանների ջրամատակարարման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զավթիչներից ազատագրելուց հետո մենք անմիջապես սկսեցինք այնտեղ ջրամբարների վերականգնումը և Քյունդելանչայի ջրամբարների թիվ այժմ հասել է 3-ի։ Վերակառուցվել են Խաչնչայի, Ապասուգովուշանի, Սարսանգի, Զաբուխչայի ջրամբարները։ Դրանք խորհրդային տարիներին գոյություն չունեին, հիմա ընթանում է Բարգյուշադի և Հակարիի ջրամբարների կառուցումը։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ձևավորվում է մեր ջրային պաշարների 25%-ը։ Հնարավոր կլինի դրանք արդյունավետ օգտագործել և ջրով ապահովել, ինչպես այդ այնպես էլ մյուս շրջանները։ Որովհետև երբ մեծ առաջնորդ Հիդրալևի նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին Սարսանգի և Սուգովուշանի ջրամբարները, նպատակն էր ջրով ապահովել Ղարաբաղի սահմաններից դուրս գտնվող 7-8 շրջանների։ Այդ ժամանակ օկուպացիայից հետո հայերը կտրեցին մեր ջրը, այժմ մեկ ջրանցքի գործում, մեկ այլ ջրանցքի կառուցումը շարունակվում է, և այդպիսով ջուրը կմատակարարվի 8 շրջանների մոտ 100,000 հեկտար հողատարածքի։ Պետության ղեկավարի խոսքով անցյալում հայկական օկուպացիայի հետևանքով շրջանի ջրային պաշարները օգտագործվել են որպես Ադրբեջանի դեմ ճնշման միջոց, սակայն այժմ այս խնդիրը վերացվում է, և հազարավոր հեկտար հողեր նոր ջրանցներով կվերադարձվեն մշակման։ Պետության ղեկավարի ելույթում նշել է, որ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից ոռոգման համակարգերի ստեղծումը, ինտենսիվ ագեգործության զարգացումը և գյուղատնտեսական արտադրության ընդլայնումը կլինեն ապագա պետական ծրագրի հիմնական ուղղություններից մեկը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանը լուրջ բնապահպանական ռիսկեր է ներկայացնում տարածաշրջանում։ Կենսաբազմանության պաշտպանությունը բնական պաշարների

Das Hanat Octagorsum, Yevna Papanakanan, Tanguciana Pohum, Aisor Hamashrai Nora Karkim, Nakantemanaritsen, Sakan Vorpesi, Aizugucian Mutun Vazmicheska, Imparta Vorcinar, Irakan Artyun Knertan, Dransgors Nakan, Mirakan Asum, Hatka Peskare Vore, Hensai Samatextum, Vorsha Jakamicha, Vari Pashpantun Arachin Hertin, Koalician Vorumia, Vorumia, Drbechini, Kakatia, Kanhasarakucian, Nerkaichnerin, Ushadrucini, Haravirel, Harafayan Kovkasi, Taratsashanum, Napapanakanan, Tanguciani, Kafats, Arkamart, հարավիրների վրա։ Կոալիցիան կարծում է, որ Հայաստանի տարածքում միջազգային նապահպանական չափանիշները հաշվի չառնելով իրականացվող որոշ արտոնաբերական գործունեություն լուրջ ռիսկեր է ներկայացնում տարածաշրջանի կենսաբազմազանության, ջրային ռեսուրսների և համակարգի համար։ Մասնավորապես անդրսահմանային գետերի վերին հոսանքներում տեղակայված հանք արտոնաբերական ձեռնարկությունների գործունեությունը համարվում է մտահոգիչ խնդիրներից մեկը։ Դիտարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս գործողությունները բացի գետերի ջրերի որակ Ռազդելուց կարող են հանգեցնել էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման ավելի լայն աշխարհագրական տարածքում։ Մասնագետների կարծիքով նման իրավիճակները կանխելու ամենաարդյունավետ միջոցը թափանցիկության, միջազգային համագործակցության և անկախ մոնիտորինգի մեխանիզմների ներդրումն է։ Այս առումով միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ համատեղ գնահատումներ և հանրությանը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը համարվում են էական պայմաններ։ Անդրսահմանային ջրերի պաշտպանության հարցը նույնպես տարածաշրջանային էկոլոգիական անվտանգության հիմնական տարրերից մեկն է, քանի որ մեկ երկրի տարածքում առաջացող բնապահպանական խնդիրները կարող են հատել սահմանները և ազդել հարևան պետությունների բնական պաշարների, էկոհամակարգերի և բարեկեցության վրա։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիում հանձնվել է Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակը։ Պետության ղեկավարին 2026 թվականի համար Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի շնորհումը միջազգային մակարդակով ձևավորված Ադրբեջանի պետության ղեկավարի քաղաքական հեղինակության հուսալի առաջնորդի կերպարի ևս մեկ հաստատում է։ Այս մրցանակը կարելի է համարել Հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտության խաղակարգավորման տարածաշրջանային կայունության ապրապնդման և երկխոսության վրա հիմնված քաղաքականության առաջ խաղացման բարձր միջազգային գնահատական։ Նույն ժամանակ այս մրցանակը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի մարդասիրական արժեքների վրա հիմնված պրագմատիկ և պատասխանատու պետական քաղաքականությունը ճանաչվում է համաշխարհային մասշտաբով։ Մրցանակը վառ դրսևորում է ինչպես Ադրբեջանի պետության ղեկավարին ցուցաբերված բարձր միջազգային վստահության, այնպես էլ վերջին տարիների մեր երկրի կողմից ցուցաբերված սկզբունքային խաղաղության քաղաքականության համաշխարհային ընդունման։ Այս մրցանակը նշանակում է Ադրբեջանի կողմից որպես ամբողջություն որդեգրված քաղաքական ուղու, նրա դիվանագիտական գծի և մարդասիրական արժեքների վրա հիմնված պետական փիլիսոփայության պաշտոնական միջազգային ճանաչում։ Հանձնման արարողության ժամանակ ելույթ ունենալով նախագահ Իլհամ Ալիևը խորին երախտագիտություն է հայտնել Շեյխ Մոհամեդ բին Զայեդ ալ-Նահյանի և ժյուրիի մրցանակի համար։ Պետության ղեկավարը շեշտել է, որ մենք արդեն 6 ամիս ապրում ենք խաղաղության մեջ և սա շատ յուրահատուկ զգացողություն է։ Այսօրվա Մրցանակալ Բաշխությունը և մեր բոլոր ընկերների կողմից մեր ջանքերի գնահատում և հարգարժան ժյուրիի հետ շատ ոգեշնչող են։ Ես կարծում եմ, որ մեր օրինակը պետք է ուսումնասիրվի և օգտագործվի որպես ճանապարհային քարտեզ դրանց համար, ովքեր դարևս պատերազմի մեջ են։ Մեր օրինակը ցույց է տալիս, որ չնայած երկարատև հակամարտությանը, տառապանքների և փոխադարձ անվստահությանը խաղաղությունը հնարավոր է։ Խաղաղությունը հնարավոր է, երբ երկու կողմերում էլ կա ուժեղ քաղաքական կամք և գործընթացը, աջակցում է բարեկամ երկրների միջազգային հանրության կողմից ընդգծել է Իլհամ Ալիևը։ Զայեդի մարդկային եղբայրության մրցանակը շնորհելու կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել են բարեկամ և եղբայրական պետությունների ղեկավարները։ Մրցանակի հանձնման արարողության ժամանակ տեսողերցով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ասել է. «Սրտանց շնորհավորում եմ Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր արժանացել են այս տարվա մրցանակներին. Ցանկանում եմ ընդգծել, որ չափազանց կարևոր եմ համարում ինչպես իմ եղբոր Իլհամ Ալիևի կողմից ձեռնարկած կաջարի քայլերը, այնպես էլ Փաշինյանի կողմից ցուցաբերված վճռական կամքը երկարատև խաղաղություն հաստատելու ճանապարհին. Հավատում եմ, որ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելով, որի նպատակը շրջանակ բովանդակությունը և ոգին համաձայնությանի եկել երկու կողմերը նոր էջ կբացի Կովկասի ապագայում»։ Պակիստանի վարչապետ Մոհամեդ Շահբաս Շարիֆը նույնպես տեսողերցով շնորհավորել է նախագահին և ասել. «Տիկնայք և պարոնայք, պարակտված և հակամարտություններով լի աշխարհում նախագահ Իլհամ Ալիևի վճռական
Հայաստան եւ Քաջարի առաջնորդական որակները միշտ տեսանելի են եղել եւ նրա ապագայի տեսլականը դրսեւորվել է երկարատև հակասությունները մի կողմ դրելով եւ խաղաղության ճանապարհ հարթելով

Վաղմտ անգություն ավրապնդելով Հայաստանի հետ պատմական խաղաղության համաձայնագրիհիմ անվրա։ Այդ շատ կարևոր համաձայնագիրը վերջ դրեց գրեթե 4 տասնամյակ տված հակամարտությանը եւ այդպիսով մարմնավորում է մարդկային եղբայրության, համերաշխության, կարեկցանքի ու ընդհանուր մարդկային արժեքների իրական օրինակ, որոնք խորապես խրախուսում է Զայեդի մրցանակը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակութային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակութային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջկորնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները, վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին, վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարկված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 152-ը սրբավայրեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։ Հայաստանը լուրջ բնապահպանական ռիսկեր է ներկայացնում տարածաշրջանում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը նոր դարաշրջանի տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները։ Ադրբեջանի համար գյուղատնտեսությունը ոչ միայն տնտեսական ոլորտ, այլև բարենային անվտանգության տարածաշրջանային զարգացման և ռազմավարական կայունության հարց։ Չնայած վերջին տարիներին իրականացված ենթակառուցվածքային նախագծերն ու պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացմանը, նոր մարտահրավերները պահանջում են ավելի համակարգված մոտեցում առաջիկա ժամանակահատվածում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից տնտեսության նվիրված հանդիպման ժամանակ հնչեցված ուղերձները նույնպես ցույց են տալիս, որ այս փուլում որոշվում են հիմնական առաջնահերթությունները։ Պետության ղեկավարը հանդիպման ժամանակ նշել է, որ չնայած տարածաշրջաններում գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի և ճանապարհային ենթակառուցվածքները մի ժամանակ լուրջ խնդիրների էին բախվել, իրականացված նախագծերի արդյունքում ընդլայնվել են տարածաշրջաններում կենսամակարդակի և արտադրության հնարավորությունները և ձևավորվել է գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր հիմք։ Նախագահը ընդգծել է, որ բամբակի մշակության, շրջապահության, պնդուկի մշակության, խաղաղագործության և այլ ոլորտներում պետական ծրագրերը լուրջ խթան են տվել գյուղատնտեսական ոլորտին։ Սուբսիդիաների, արտոնյալ վարկերի, սարքավորումների և պարարտանյութերի աջակցության շնորհիվ բամբակի արտադրությունը 20,000 տոննայից աճել է մինչև 360,000 տոննա, իսկ շրջապահությունը վերականգնվել է։ Այնուամենայնիվ, պետության ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել վերջին տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտում նկատվող լճացման վերաբերյալ և հայտարել, որ կպատրաստվի 2026-2030 թվականները ներառող նոր պետական ծրագիր։ Խորհրդակցության ժամանակ հատուկ ուշադրության կենտրոնում էր բարենային անվտանգության հարցը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ ցորենի ինքնաբավության

Մակարդակը ներկայում սկազում են թամին 55%, և տարեկան երկիրը նրմուծում ավելի կան 1 միլիոն տոննա ծորեն։ Պետության ղեկավարն գծել նրմուծումից կախվածություն նվազեցնելու կարևորությունը, և կոչ արել նրդրողներին նրդրումներ կատարել երկրում նրմուծող արտադրանքի արտադրության մեջ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթում ընդգծել է մասնավորապես Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի շրջաններում իրականացվող ջրային և հողային վերականգնման նախագծերի ռազմավարական նշանակությունը։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ ազգագրված տարածքներում գյուղատնտեսության զարգացման առաջին քայլերից մեկը ջրային ենթակառուցվածքների վերականգնումն է։ Այս համատեքստում վերակառուցվել են Սուգովուշանի, Սարսանգի, Խաչանչայի, Զաբուխչայի ջրամբարները, իսկ Բարգյուշադի և Հակարի ջրամբարների շինարարությունը ներկայումս ընթացքի մեջ է։ Նախագահը նշել է, որ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը այն շրջաններն են, որտեղ ձևավորվում է Ադրբեջանի ջրային պաշարների մոտորապես 25%-ը, և այստեղ իրականացվող նախագծերը որ դեր կխաղան ոչ միայն այս տարածքների, այլև շրջակա շրջանների ջրամատակարարման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զավթիչներից ազատագրելուց հետո մենք այնմիջապես սկսեցինք այնտեղ ջրամբարների վերականգնումը, և Քյունդելանչայի ջրամբարների թիվը այժմ հասել է 3-ի։ Վերակառուցվել են Խաչանչայի, Ապասուգովուշանի, Սարսանգի, Զաբուխչայի ջրամբարները։ Դրանք խորհրդային տարիներին գոյություն չունեին, հիմա ընդանում է Բարգյուշադի և Հակարի ջրամբարների կառուցումը։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ձևավորվում է մեր ջրային պաշարների 25%-ը։ Հնարավոր կլինի դրանք արդյունավետ օգտագործել և ջրով ապահովել, ինչպես այդ այնպես էլ մյուս շրջանները, որովհետև երբ մեծ հրաշնորթի Իդրալևի նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին Սարսանգի և Սուգովուշանի ջրամբարները, նպատակն էր ջրով ապահովել Ղարաբաղի սահմաններից դուրս գտնվող 7-8 շրջանների։ Այդ ժամանակ օկուպացիայից հետո հայերը կտրեցին մեր ջուրը, այժմ մեկ ջրանցք է գործում, մեկ այլ ջրանցքի կառուցումը շարունակվում է, և այդպիսով ջուրը կմատակարարվի 8 շրջանների մոտ 100 000 հեկտար հողատարածքի։ Պետության ղեկավարի խոսքով անցյալում հայկական օկուպացիայի հետևանքով շրջանի ջրային պաշարները օգտագործվել են որպես ադրբեջանի դեմ ճնշման միջոց, սակայն այժմ այս խնդիրը վերացվում է, և հազարավոր հեկտար հողեր նոր ջրանցներով կվերադարձվեն մշակման։ Պետության ղեկավարի ելույթում նշել է, որ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից ոռոգման համակարգերի ստեղծումը, ինտենսիվ այգեգործության զարգացումը և գյուղատնտեսական արտադրության ընդլայնումը կլինեն ապագա պետական ծրագրի հիմնական ուղղություններից մեկը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանը լուրջ բնապահպանական ռիսկեր է ներկայացնում տարածաշրջանում։ Կենսաբազմանության պաշտպանությունը, բնական պաշարների պատասխանատու օգտագործումը և բնապահպանական անվտանգության ապահովումը այսօր համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից են։ Սակայն, որպեսզի այս ուղղությամբ ընդունված միջազգային պարտավորությունները իրական արդյունքներ տան, դրանց գործնականում իրականացումը հատկապես կարևոր է։ Հենց այս համատեքստում է, որ շրջակա միջավայրի պաշտպանության առաջին հերթին կոալիցիան, որը միավորում է ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ուշադրություն է հրավիրել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական անվտանգության հետ կապված առկա մարտահրավերների վրա։ Կոալիցիան կարծում է, որ Հայաստանի տարածքում միջազգային բնապահպանական չափանիշները հաշվի չառնելով իրականացվող որոշ արտոնաբերական գործունեություն լուրջ ռիսկեր է ներկայացնում տարածաշրջանի կենսաբազմազանության, ջրային ռեսուրսների և էկոհամակարգի համար։ Մասնավորապես, անդրսահմանային գետերի վերին հոսանքներում տեղակայված հանք արտոնաբերական ձեռնարկությունների գործունեությունը համարվում է մտահոգիչ խնդիրներից մեկը։ Դիտարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս գործողությունները բացի գետերի ջրերի որակի վրա ազդելուց կարող են հանգեցնել էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման ավելի լայն աշխարհագրական տարածքում։ Մասնագետների կարծիքով նման իրավիճակները կանխելու ամենաարդյունավետ միջոցը թափանցիկության, միջազգային համագործակցության և անկախ մոնիտորինգի մեխանիզմների ներդրումն է։ Այս առումով միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ համատեղ գնահատումներ և հանրությանը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը համարվում են էական պայմաններ։ Անդրսահմանային ջրերի պաշտպանության հարցը նույնպես տարածաշրջանային էկոլոգիական անվտանգության հիմնական տարրերից մեկն է, քանի որ մեկ երկրի տարածքում առաջացող բնապահպանական խնդիրները կարող են հատել սահմանները և ազդել հարևան պետությունների բնական պաշարների, էկոհամակարգերի և բարեկեցության վրա։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիում հանձնվել է Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակը։ Պետության ղեկավարին 2026 թվականի համար Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի շնորհումը միջազգային մակարդակով ձևավորված Ադրբեջանի

պետության ղեկավարի քաղաքական հեղինակության ինֆուսալ առաջնորդի կերպարի եւս մեկ հաստատում է։ Այս մրցանակը կարելի է համարել հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտության խաղակարգավորման։ Տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման երկխոսության վրա հիմնված քաղաքականության առաջ խաղացման բարձր միջազգային գնահատական։ Նույն ժամանակ այս մրցանակը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի մարդասիրական արժեքների վրա հիմնված պրագմատիկ եւ պատասխանատու պետական քաղաքականությունը ճանաչվում է համաշխարհային մասշտաբով։ Մրցանակը վառ դրսևորում է ինչպես Ադրբեջանի պետության ղեկավարին ցուցաբերված բարձր միջազգային վստահության, այնպես էլ վերջին տարիների մեր երկրի կողմից ցուցաբերված սկզբունքային խաղաղության քաղաքականության համաշխարհային ընդունման։ Այս մրցանակը նշանակում է Ադրբեջանի կողմից որպես ամբողջություն որդեգրված քաղաքական ուղու, նրա դիվանագիտական գծի և մարդասիրական արժեքների վրա հիմնված պետական փիլիսոփայության պաշտոնական միջազգային ճանաչում։ Հանձնման առարկության ժամանակ ելույթ ունենալով նախագահ Իլհամ Ալիևը խորին երախտագիտություն ունի հայտնել Շեխ Մոհամեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի եւ ժյուրիի մրցանակի համար։ Պետության ղեկավարը շեշտել է, որ մենք արդեն 6 ամիս ապրում ենք խաղաղության մեջ եւ սա շատ յուրահատուկ զգացողություն է։ Այսօրվա մրցանակալ բաշխությունը եւ մեր բոլոր ընկերների կողմից մեր ջանքերի գնահատում եւ հարգարժան ժյուրիի հետ շատ ոգեշնչող են։ Ես կարծում եմ, որ մեր օրինակը պետք է ուսումնասիրվի եւ օգտագործվի, որպես ճանապարհային քարտեզ դրանց համար, ովքեր դարիվս պատերազմի մեջ են։ Մեր օրինակը ցույց է տալիս, որ նայած երկարատև հակամարտությանը, տարապանքները եւ փոխադարձ անվստահությանը խաղաղությունը հնարավոր է։ Խաղաղությունը հնարավոր է, երբ երկու կողմերում էլ կա ուժեղ քաղաքական կամք եւ գործընթացը։ Աջակցում է բարեկամ երկրների միջազգային հանրության կողմից ընդգծել Իլհամ Ալիևը։ Զայդի մարդկային եղբայրության մրցանակը շնորհելու կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել են բարեկամ եւ եղբայրական պետությունների ղեկավարները։ Մրցանակի հանձնման առողջության ժամանակ տեսաուղերձով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է. Սրտանց շնորհավորում եմ Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ովքեր արժանացել են այս տարվա մրցանակներին։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ չափազանց կարևոր եմ համարում ինչպես իմ եղբոր Իլհամ Ալիևի կողմից ձեռնարկած կաջալի քայլերը, այնպես էլ Փաշինյանի կողմից ցուցաբերված վճռական կամքը երկարատև խաղաղություն հաստատելու ճանապարհին։ Հավատում եմ, որ համաձայնագրույժի մեջ մտնելով, որի նպատակը շրջանակ բովանդակությունը և ոգին համաձայնության եկել երկու կողմերը նոր էջկը բացի Կովկասի ապագայում։ Պակիստանի վարչապետ Մոհամեդ Շահբաս Շարիֆը նույնպես տեսաուղերձով շնորհավորել է նախագահին եւ ասել. Տիկնայք եւ պարոնայք, պարակտված եւ հակամարտություններով լի աշխարհում նախագահ Իլհամ Ալիևի վճռական եւ քաջարի առաջնորդական որակները միշտ տեսանելի են եղել եւ նրա ապագայի տեսլականը դրսեւորվել է երկարատև հակասությունները մի կողմ դրելով եւ խաղաղության ճանապարհ հարթելով անվտանգություն ապրապնդելով Հայաստանի հետ պատմական խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա։ Այդ շատ կարևոր համաձայնագիրը վերջ դրեց գրեթե 4 տասնամյակ տված հակամարտությանը եւ այդպիսով մարմնավորում է մարդկային եղբայրության, համերաշխության, կարեկցանքի ու ընդհանուր մարդկային արժեքների իրական օրինակ, որոնք խորապես խրախուսում է Զայեդի մրցանակը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակութային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրանց թիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակութային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարի Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջկորնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի։ Բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախիի ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցի և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային
Ուկրաինայի հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միջտուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և քրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է քրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Եդրայևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտները ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և քրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր քրոնական հուշարձանների և մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարկված Արարատում քրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղծվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական քրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Մեկ կտրականապես մերժում ենք Ժան-Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջան հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ, արտգործնախարարություն։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Գաղութատրություն ազգային քրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը օդատիրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։ Ադրբեջանին փորձում էին մեզ ներկայացնել որպես աբեկչական երկիր։ Ես մի քանի անգամ ճանապարհորդել եմ ձեր երկիր։ Ես այստեղ ոչ մի աբեկչական գործնեության չեմ հանդիպել։ Իրականում աբեկչական երկիրը հենց Ֆրանսիան է։ Ֆրանսիան անկախություն ցանկացող երկրներից խլեց նրանց ձայն իրավունքը։ 1940-ականների Նոր Կալեդոնիայում ավելի քան 1600 երիտասարդներ արտաքսվեցին Ֆրանսիա։ Նպատակը Նոր Կալեդոնիայի բնակության թվականակի կրճատումն ու ոչնչացումը, նրանց աշխարհի երեքիսից ջնջելն էր։ Այս մասին ասել է գաղութատրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովի մասնակից կանակ ժողովրդի ներկայացիչ Մարիա Իզաբելա Սալիգան։ Սալիգան իր մտքերը շարունակել է հետևյալ կերպ. Այս համաժողովի մասնակցելու մեր նպատակն համաշխարհային հանրությանը հասցնել մեր երկրի խնդիրները։ Մարտի 13-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Մաթիլդա Պանոտի կողմից մեր երկրի դեմ մի հրճակագիր ստորագրվեց։ Հրճակագիրի համաձայն մեր երկրում կատարվող ամենից անօրինական է և ունե ֆրանսիական հողի դեմ։ Սակայն մասնակցելով այս համաժողովին մենք փորձում ենք Ադրբեջանի միջոցով մեր ձայնը հասցնել աշխարհում ապրող 8 միլիարդ մարդկանց։ Բաքու մեզ համար ռեզոնանսային քաղաք է։ Հուսով ենք, որ նման միջոցառումների շնորհիվ ամբողջ աշխարհը կլսի մեր ձայնը և օգնության ձեռք կմեկնի մեզ։ Այստեղ բոլոր ելույթնոցողները խոսում են նվաստացման և վատ վերաբերմունքի մասին։ Մենք դիմակայում ենք Մակրոնի բռնապետությանը։ Մենք պետք է օրինակելի լինենք Բաքվում, որպեսզի հասնենք մեր ցանկությանը։ Այս մասին ասել է Նոր Կալեդոնիայի Խաղովկիանոսյան համայնքների և մշակույթների տուն ասոցիացիայի քարտուղար Եվգենի Տետուանուին։ Գաղթադրություն կրոնական ազգային ինքնության ջնջում թեմայով միջազգային գիտաժողովում ունեցած ելույթում։ Մենք պետք է ոչ ասենք ֆրանսիական բռնապետությանը և պայքարենք հիմար նարցիստական պահվածքի դեմ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է սպառնալիքի առաջ։ Մենք պետք է ընդդիմանանք Մակրոնի քաղաքական դիրքորոշմանը։ Բաքուն թույլ է տալիս մեզ լսելի դարձնել մեր ձայնը։ Անդրսովյան երկրները կարող են մեկ օրում ազատվել Գաղթադրությունից նույն օրը հրճակել իրենց անկախությունը։ Ներկայումս մենք կանգնած ենք մահվան սպառնալիքի առջև, հայտնել է Եվգենի Տետուանուին։

Шушаї Дзайна. Міджез Гаєн Радіо Цун Хінг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուրջը 200 տարի հայազգայնամոլներ իրենց հովանավորների օգնությամբ նպատակահոված կերպով մեր ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտումների և ցեղասպանության քաղաքականություն են իրականացրել։ Պատմական փաստերը ցույց են տալիս, որ այս էթնիկ զտումները, որոնք հանգեցրել են զանգվածային ջարդերի, 1980-ականների վերջին իրականացվել են ծրագրված կերպով Հայաստանի ռազմատենչ կառավարության կողմից։ Մեր պատմական հողերում ժամանակ առ ժամանակ հայտնաբերված զանգվածային գերեզմանները այս ցեղասպան քաղաքականության վառ օրինակն են։ Քանի որ 44 օրի հայնական պատրիարքից հետո օկուպացիայից ազատագրված տարածքները մաքրվում են ականներից, հայտնաբերում են ադրբեջանցի խաղաբնակիչների զանգվածային գերեզմանները, որոնք դաշնաբար սպանվել են Ղարաբաղյան պատրիարքի ժամանակ հայերի կողմից։ Այս սպանությունների արդյունքում նման զանգվածային

Գերեզմանները են հայտաբերվել Խոճավենդի շրջանի Էդելի գյուղում, ինչպես նաև Խոճալույ, Ֆարուխ, Քելբաջարի, Բաշլաբել գյուղերում, Աղդամի, Ֆիզուլի շրջաններում, Շուշայի բանտի տարածքում եւ այլ վայրերում։ Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Հայաստանը կոպտորեն խախտել է բազմաթիվ միջազգային իրավական նորմեր, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը միջազգային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև տեղական եւ արտասահմանյան լրատվամիջոցներին թված հարցազրույցներում խոսում է Ղարաբաղում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայ վանդալների կողմից իրականացված մարդկության դեմ հանցագործությունների մասին, անընդհատ ուշադրություն հրավիրելով ռազմական գործողությունների ժամանակ գերեվարված մարդկանց անհայտ ճակատագրի և գերեզմանների վրա, որտեղ թաքնված են մեր բնաջնջված հայրենակիցները։ 2024 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում կայացած դատախազների միջազգային ասոցիացիայի 24-րդ տարեկան համաժողովի և գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցների նողված ուղերձում ասվել է, որ մոտորապես 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում մեր ժողովրդի դեմ իրականացվել է էթնիկ զտումների քաղաքականություն, բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ հանցագործություններ են կատարվել, նրանք խոշտանգվել են, սպանվել Հայաստանի կողմից և թաղվել զանգվածային գերեզմաններում։ Հայաստանը ներկայումս հրաժարվում է մեծ զգացվություն տրամադրել այս անհայտ կորածների ճակատագրի, ինչպես նաև այն զանգվածային գերեզմանների գտնվելու վայրի մասին, որտեղ նրանք թաղված են։ Հայաստանը չի պարզաբանում մոտ 4000 անհայտ կորած ադրբեջանցի ճակատագիրը, նրանցից 3171-ը զինվորականներ են, 719-ը քաղաքացիական անձինք, խաղաղ բնակիչներից 71-ը անչափահաս է, 267-ը կանայք։ Փաստերով ապացուցվել է նաև, որ որպես անհայտ կորած գրանցված ադրբեջանցները գերի են ընկել և պատանդ են վերցրել հայկական զինված ուժերի կողմից։ Օրերս անհայտ կորածների միջազգային հանձնաժողովը ներկայացրել է իր Ադրբեջանի Հանրապետությունում անհայտ կորածների որոնումների գնահատման զեկույցը, նշելով, որ Հայաստանը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է համագործակցել Ադրբեջանի հետ անհայտ կորածների ճակատագիրը պարզաբանելու և զանգվածային գերեզմանների մասին տեղեկություններ տրամադրելու հարցում։ Նշվել է նաև, որ հակամարտության ընթացքում Հայաստանը խախտել է միջազգային իրավունքը, քաղաքացիական անձինք պատանդ են վերցվել, ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների, առանց դատավարության զրկվել են ազատությունից և մահապատժի են ենթարկվել։ Ընդ որում ընդգծվել է, որ մարդկանց զանգվածաբար թաղել են չպահպանելով թաղման սովորույթները, իսկ գերեզմանները թաքցվել ու միտումնավորվել շնչացվել են։ Խնդիրներից մեկը, որը պետք է առանձնահատուկ ընդգծվի, այն է, որ անհայտ կորածների ընտանիքները իրավունք ունեն տեղեկատվություն ստանալ իրենց անհայտ կորած ընտանիքի անդամների մասին համաձայն միջազգային իրավունքի։ Հայաստանը ոտնահարել է այդ ընտանիքների իրավունքները, զանգվածային գերեզմանների մասին մանրամասն տեղեկություններ չտրամադրելով Ադրբեջանին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո Ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44-օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը, և 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում մասնագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագիրը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո, Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։
Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանձնարարականների համաձայն ըստագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնողական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ

Նախկայտ նաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդներ, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս մեկ զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Դուք լսել եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Մեկ կտրականապես մերժում ենք Ժան Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջան հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ, արտգործնախարարություն։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Գաղութատրություն ազգային քրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։

0: Artuğar, Ayxan Hacızadə yemək nabanı çəmmiç. Mamlük Artuğarın şələ voranın tunəli kaskati taqdınıl, orinakam pahanca voru kınarkumi avilikan yirkutari, orinak poxil hayastani samanadrutyunu, vortıq pahancınır kanadır beşinakan tarasını rinak atmam, yev vurpes nur payman nırkayasınılı. Yeti inç pes fundumi Fransiyan yiruk acaksumi xağutyan hamadzaynagri şutapuit suragırmanı, apapetki xrahusi hayastanin hamapatasxal kaler zernarkel. İnçi verabörümü patriazmakan hansa gorsunlu reytnik Затомнари размакан агрессии, хоштангумнари еваль ацанр ханса горцнари меч мегадыр вохкам, дата партват сайрин азатар закелу кочерин, айхан хаджизады насели, бурадыр бечени иравунг нэхета кыннал ев криакан патасханатву тянин таркел, айт ханса горцнары, искмайки марту иравунг нари хорти, камаякан каянг нари харцеро, вашхатан каян хымби карцик, эртакан анкам хастатуме, марти таснирекин храпаракваз дата варакан аршав ев хастатуме, дра антимын ленела. Интанур армам, аверин патак Kahar Markel'ni vur Fransiya kankoğumu vuru porsumi, Michametel Al-Yerkırnari datakan gorsan tatin, nah etakini anpisi pastır inçpisiken, kakakan etapındumu, sepakan yerkurum yev tsararnari, spanotunu tarber gorsu uçunlarım, Fransiya'yı ne uga utayın kakakan tiyan hetevankov, Andırtsovyan tarasınırım tığı, buna kuşyanı katmam kıttanknari inçpesnayev, korupsiyon xortarınım kaşarakir uçyan orinaknari. Orinak nuin listin mekbadgan vuri kogmiz, Fransiya'yı datakan hamakarkum, hakarakorsnari nıkatmam որպես քաղաքական ճնշում գործադրելու դեպքում օրենքի գերակայության հետ կապված այլ պետությունների արտաքին գործերին միջամտության հետ կապված հարցին պատասխանում նախարարի կողմից Ֆրանսիայի դատարանի կողմից ընդունված որոշմանը վերաբերյալ մեկնաբանություն չտալու պատասխանը նույնպես վկայում են պաշտոնական Փարիզի երկակի ստանդարտների մասին։ Մենք պահանջում ենք վերջնել Ֆրանսիայի խաղաղությանը չծառայող և տարածաշնանում կայունության խախտման ուղված քայլերը, ընդգծել է արտգործ նախարարության պաշտոնյան։
1: Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը գաղութատրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովը։ Ադրբեջանին փորձում էին մեզ ներկայացնել որպես աբեկչական երկիր։ Ես մի քանի անգամ ճանապարհորդել եմ ձեր երկիր։ Ես այստեղ ոչ մի աբեկչական գործնեության չեմ հանդիպել։ Իրականում աբեկչական երկիրը հենց Ֆրանսիան է։ Ֆրանսիան անկախություն ցանկացող երկրներից խլեց նրանց ձայն իրավունքը։ 1940-ականներին Նոր Կալեդոնիայում ավելի քան 1600 երիտասարդներ արտաքսվեցին Ֆրանսիա։ Նպատակը Նոր Կալեդոնիայի բնակության թվականակի կրճատումն ու ոչնչացումը, նրանց աշխարհի երեքիսից ջնջելն էր։ Այս մասին ասել է գաղութատրություն ազգային կրոնական ինքնության ջնջում խորագրով միջազգային համաժողովի մասնակից կանակ ժողովրդի ներկայացիչ Մարիա Իզաբելլա Սալիգան։ Սալիգան իր մտքերը շարունակել է հետևյալ կերպ. Այս համաժողովի մասնակցելու մեր նպատակն համաշխարհային հանրությանը հասցնել մեր երկրի խնդիրները։ Մարտի 13-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Մաթիլդա Պանոտի կողմից մեր երկրի դեմ մի հրճակագիր ստորագրվեց։ Հրճակագիրը համաձայն մեր երկրում կատարվող ամեն ինչ անօրինական է և ցույցն է ֆրանսիական հողի դեմ։ Սակայն մասնակցելով այս համաժողովին մենք փորձում ենք Ադրբեջանի միջոցով մեր ձայնը հասցնել աշխարհում ապրող 8 միլիարդ մարդկանց։ Բաքու մեզ համար ռեզոնանսային քաղաք է։ Հուսով ենք, որ նման միջոցառումների շնորհիվ ամբողջ աշխարհը կլսի մեր ձայնը և օգնության ձեռք կմեկնի մեզ։ Այստեղ բոլոր ելույթին ուցողները խոսում են վաստացման և վատ վերաբերմունքի մասին։ Մենք դիմակայում ենք Մակրոնի բռնապետությանը։ Մենք պետք է օրինակել լինենք Բաքվում, որպեսզի հասնենք մեր ցանկությանը։ Այս մասին ասել է Նոր Կալեդոնիայի Խաղաղօվկիանոսյան համայնքների մշակույթների տուն ասոցիացիայի քարտուղար Եվգենի Տետուանոյեն։ Գաղթադրություն կրոնական ազգային ինքնության ջնջում թեմայով միջազգային գիտաժողովում ունեցած ելույթում։ Մենք պետք է ոչ ասենք ֆրանսիական բռնապետությանը և պայքարենք հիմար նարցիստական պահվածքի դեմ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է սպառնալիքի առաջ։ Մենք պետք է ընդդիմանանք Մակրոնի քաղաքական դիրքորոշմանը։ Բաքուն թույլ է տալիս մեզ լսելի դարձնել մեր ձայնը։ Անդրսովյան երկրները կարող են մեկ օրում ազատվել գաղութատրությունից նույն օրը հրճակել իրենց անկախությունը։ Ներկայումս մենք կանգնած ենք մահվան սպառնալիքի առջև, հայտնել է Եվգենի Տետուանոյեն։

Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուրջ 200 տարի հայազգային ամոլները իրենց հովանավորների օգնությամբ նպատակահովված կերպով մեր ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտումների և

Ասպանության քաղաքականություն են իրականացրել։ Պատմական փաստերը ցույց են տալիս, որ այս հետնին զտումները, որոնք հանգեցրել են զանգվածային ջարդերի, 1980-ականների վերջին իրականացվել են ծրագրված կերպով Հայաստանի ռազմատենչ կառավարության կողմից։ Մեր պատմական հողերում ժամանակ առ ժամանակ հայտնաբերված զանգվածային գերեզմանները այս ցեղասպան քաղաքականության վառ օրինակն են։ Քանի որ 44 օրի հայնական պատրիարքից հետո օկուպացիայի ստաստագրված տարածները մաքրվում են ականներից, հայտնաբերում են ադրբեջանցի խաղաբնակիչների զանգվածային գերեզմանները, որոնք դաշնաբար սպանվել են Ղարաբաղյան պատրիարքի ժամանակ հայերի կողմից։ Այս սպանությունների արդյունքում նման զանգվածային գերեզմանները են հայտնաբերվել Խոջավենդի շրջանի Էդիլի գյուղում, ինչպես նաև Խոջալույի Ֆարուխ Քելբաջարի Բաշլոբել գյուղերում, Աղդամի և Ֆիզուլի շրջաններում, Շուշայի Բանդի տարածքում և այլ վայրերում։ Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Հայաստանը կոպտորեն խախտել է բազմաթիվ միջազգային իրավական նորմեր, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը միջազգային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև տեղական և արտասահմանյան լրատվամիջոցների թված հարցազրույցներում խոսում է Ղարաբաղում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հայ վանդալների կողմից իրականացված մարդկության դեմ հանցագործությունների մասին, անընդհատ ուշադրություն հրավիրելով ռազմական գործողությունների ժամանակ գերեվարված մարդկանց անհայտ ճակատագրի և գերեզմանների վրա, որտեղ թաքնված են մեր բնաջնջված հայունակիցները։ 2024 թվականի սեպտեմբերին Բաքվում կայացածը դատախազների միջազգային ասոցիացիայի 24-րդ տարեկան համաժողովի և գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում ասվել է, որ մոտավորապես 30 տարվա օկուպացիայի ընթացքում մեր ժողովրդի դեմ իրականացվել է էթնիկ զտումների քաղաքականություն։ Բազմաթիվ ռազմական հանցագործությունները և մարդկության դեմ հանցագործություններ են կատարվել։ Նրանք խոշտանգվել են, սպանվել Հայաստանի կողմից և թաղվել զանգվածային գերեզմաններում։ Հայաստանը ներկայումս հրաժարվում է մեծ ակտիվություն տրամադրել այս անհայտ կորածների ճակատագրի, ինչպես նաև այն զանգվածային գերեզմանների գտնվելու վայրի մասին, որտեղ նրանք թաղված են։ Հայաստանը չի պարզաբանում մոտ 4000 անհայտ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը, նրանցից 3171-ը զինվորականներ են, 719-ը քաղաքացիական անձինք, խաղաբնակիչներից 71-ը անչափահաս է, 267-ը կանայք։ Փաստերով ապացուցվել է նաև, որ որպես անհայտ կորած գրանցված ադրբեջանցները գերի են ընկել և պատանդ են վերցրել հայկական զինված ուժերի կողմից։ Օրերս անհայտ կորածների միջազգային հանձնաժողովը ներկայացրել է իր Ադրբեջանի Հանրապետությունում անհայտ կորածների որոնումների գնահատման զեկույցը, նշելով, որ Հայաստանը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է համագործակցել Ադրբեջանի հետ անհայտ կորածների ճակատագիրը պարզաբանելու և զանգվածային գերեզմանների մասին տեղեկություններ տրամադրելու հարցում։ Նշվել է նաև, որ հակամարտության ընթացքում Հայաստանը խախտել է միջազգային իրավունքը, քաղաքացիական անձինք պատանդ են վերցվել, ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների, առանց դատավարության զրկվել են ազատությունից և մահապատժի են ենթարկվել։ Ընդ որում ընդգծվել է, որ մարդկան զանգվածաբար թաղել են չպահպանելով թաղման սովորույթները, իսկ գերեզմանները թաքցվել ու միտումնավոր ոչնչացվել են։ Խնդիրներից մեկը, որը պետք է առանձնահատուկ ընդգծվի, այն է, որ անհայտ կորածների ընտանիքների իրավունքն ընդգրկվածություն ստանալ իրենց անհայտ կորած ընտանիքի անդամների մասին համաձայն միջազգային իրավունքի։ Հայաստանը ոտնահարել է այդ ընտանիքների իրավունքները զանգվածային գերեզմանների մասին մանրամասն ընդգրկություններ չտրամադրելով Ադրբեջանին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44 օրի հայնական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում հաստագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 870

22 անձանց հետաքաջակյատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն հստակրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդները, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս մեկ զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։